0: Perak berhampiran jeti Lembah Kuala Kangsar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Hisham Harun berkata, semakan cap ibu jari dengan Jabatan Pendaftaran Negara tidak menemukan rekod sepadan selain mangsa dipercayai bukan warga tempatan. Kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Lelaki yang didakwa mencetuskan kebakaran Palisades di Los Angeles pada Januari tahun lalu mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan baharu. Jonathan Rinkenit didakwa menyebabkan kebakaran dan melakukan perbuatan khianat menggunakan api selepas perbicaraan terdahulu tergantung apabila juri gagal mencapai keputusan sama ada beliau bertanggungjawab terhadap kebakaran berkenaan. Kebakaran Palisades dan Eaton meragut 31 nyawa selain mengusahakan ribuan rumah di kawasan Los Angeles. Rinkenit kekal dengan tahanan persekutuan dan akan dibicarakan semula pada 2 November. Agensi Anti-Doping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivier Nikli berkata, langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.

0: Kanjeng Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

0: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahari Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ada putih, serbuk kunyit babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyedia rempah babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat

0: kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahup PT.

0: ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Alia Farhana dari Cawangan Pengukasaan Farmasi Sarawak. Hari ini kita akan bercakap tentang kosmetik semula jadi, kaji sebelum beli. Membeli kosmetik semula jadi yang tidak bernotifikasi boleh membawa pelbagai risiko yang serius, termasuk potensi keracunan, kerosakan kulit dan kesan kepada kesihatan jangka panjang. Berkemungkinan besar ia mengandungi bahan yang tercemar yang tidak selamat atau berbahaya. Salah satu risiko utama adalah kosmetik yang tercemar dengan mikroorganisma seperti bakteria atau kulit. Kosmetik semula jadi, terutamanya yang mengandungi bahan organik dan tanpa bahan pengawet kimia, mudah rosak dan lebih cenderung tercemar jika tidak disimpan atau dihasilkan mengikut piawaian yang betul. Kosmetik yang tercemar ini boleh menyebabkan jangkitan kulit seperti dermatitis atau dalam kes yang lebih serius, sepsis jika digunakan pada kulit yang tercedera. Selain itu, kosmetik yang tidak bernotifikasi mungkin mengandungi bahan yang tidak didedahkan seperti ubat terkawal atau bahan terlarang. Contohnya, merkuri, hydroquinone, tretinoin, steroid, antifungal dan antibiotik. Merkuri dilarang di dalam kosmetik kerana ia boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan. Merkuri juga boleh menyebabkan ruam, iritasi dan perubahan lain pada kulit. Kosmetik yang mengandungi hydroquinone, tretinoin, steroid, antifungal dan antibiotik adalah ubat yang perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan dengan nasihat ahli profesional kesihatan. Penggunaan kosmetik yang mengandungi bahan-bahan tersebut tanpa pengawasan ahli profesional kesihatan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang tidak diingini. Hydroquinone boleh menyebabkan kemerahan pada kulit yang disapu, ketidakselesaan, perubahan warna kulit yang tidak diingini, kulit menjadi hypersensitif, boleh menghalang proses pigmentasi di pigmentasi yang mengurangkan perlindungan kulit daripada pancaran sinar UV berbahaya dan boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Tretinoin boleh menyebabkan bahagian kulit yang disapu menjadi kemerahan, tidak selesa, pedih, mengelupas dan hypersensitif kepada cahaya matahari. Steroid boleh menyebabkan bahagian kulit muka yang disapu menjadi nipis dan mudah mengalami iritasi, berjerawat, perubahan pada pigmentasi kulit dan meningkatkan risiko untuk diserap ke dalam sistem peredaran darah yang boleh membawa kesan mudarat. Antifungal dan antibiotik yang digunakan secara tidak terkawal boleh meningkatkan risiko kerintangan dan seterusnya mengurangkan keberkesanannya untuk merawat jangkitan pada masa hadapan. Sebagai langkah tambahan, pengguna boleh menyemak status notifikasi kosmetik melalui portal NPRA Questree Plus Product Search di www.npra.gov.my. Ini membantu mengelakkan pembelian kosmetik yang tidak selamat atau tidak sah. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Buncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Zuhur bagi zon khas pada pukul 12.23 minit tengah hari kelak. Zuhur bagi zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.30 minit tengah hari. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zon 3 iaitu Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan juga Bintulu. Zuhur pada pukul 12.34 minit tengah hari kelak. Bagi zon 4 bagi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song. Zuhurnya pada pukul 12.38 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julah, Bintangor dan juga Rejang pada pukul 12.40 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 6 yang meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusah, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.41 minit tengah hari. Zon 7, Samarahan, Simunjan, Rian, Gedong, Sebuyau dan juga Meluram pada pukul 12.43 minit tengah hari. Dan akhir sekali, zuhur bagi anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.46 minit tengah hari. Jadual solat padu zuhur yang kita rujuk menerusi bahagian falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah menghampiri 12.19 minit tengah hari. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dan selepas itu kita ada sumur inspirasi terbitan rakan saya Rail dan penyampainya seperti biasa Ustazah Jarugayah binti Haji Cik, kerjasama Serai FM dan juga Islamic Information Center. Sumur inspirasi dengan topiknya Al-Iman Al-Hafiz Ahmad menyusul selepas hiburan daripada kita di Serai FM Azharina Azhar Burung Dalam Sangkar.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber petunjuk yang menerangkan Al-Quran dan membimbing kehidupan umat Islam. Namun, untuk memahami hadis dengan tepat, umat yang agung yang Allah anugerahkan kepada umat iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani yang lebih dikenali sebagai Ibu Hajar Al-Asqalani. Beliau dilahirkan di Kahira pada tahun 773 Hijri, manakala keluarga berasal daripada Asqalan di Palestin. Di dalam kitab-kitab Tarajim, beliau diiktiraf sebagai seorang Al-Hafiz, imam di dalam ilmu hadis, faqih mazhab Syafi'i dan pernah dilantik sebagai Al-Qadi Al-Qudats dan bagi mazhab Syafi'i di Mesir. Ketajaman hafalan, penguasaan, pembacaan dan ketelitian beliau di dalam Ainul Jarah wa Ta'dil menjadikan beliau antara tokoh hadis yang paling berpengaruh pada abad yang ke-9 Hijrah ini. Warisan terbesar beliau iaitu Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari yang diiktiraf oleh para ulama sebagai syarah paling penting berautoriti bagi Sahih Al-Bukhari. Melalui karya ini, Ibnu Hajar bukan sekadar menghuraikan makna hadis, bahkan menghimpunkan riwayat-riwayat yang berkaitan, menjelaskan perbezaan lafaz, membandingkan pandangan para ulama serta mengistimbatkan hukum dan pengajaran yang penuh amanah ilmiah. Justru semakin luas ilmu seseorang, semakin berhati-hati dia berbicara kepada orang agama. Inilah akhlak para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa Bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Syaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur gemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan

0: Kesemua mangsa termasuk dua kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, tiga sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama dua anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan tiga beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kecintaan pada tanah air. Jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Cintai bendera kebangsaan, kibarkan jalur gemilang. Pesanan ini khas daripada Sarawak FM.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Leong Chi Enterprise Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Kitang Brickworks Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi empat kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan batu bata di Bau Kuching. Gaji RM78.50 sehari. Kitang Realty Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi empat kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM88 sehari. Kuasada Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lau Hang Jia Food Center Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Coramex Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Meakin Interior Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. PX Mas Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. FDH Electrical Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Min Siang Trading Kuching Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kaya Farm Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian sayur-sayuran di Asa Jaya, Kota Samarahan. Gaji RM66 sehari. Lee G Trading Company Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. TrueScope Construction Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pemasang bumbung dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. SES Persona Kuching Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Singhua Sun Construction Company Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Top Raffles Enterprise Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Saramo Resources Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Yongshin Holdings Sdn Bhd Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Sinowaja Power Engineering Malaysia Sdn Bhd Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. harian, gaji RM1,700 sebulan. Agri Joy Farming Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerjaan dalam sektor pertanian di Siburan Serian, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Seri Aman, Komas Resources Seni Merhad Seri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pemasang dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Roban Betong, gaji RM1,800 sebulan. QCCE Material Suppliers Seni Merhad Seri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia tumbuhan dalam sektor pembuatan di Spauh Betong, gaji RM4,000 sebulan. Jawatan kosong di Sibu, Li Hong Motor Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu, gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah, TKS Construction and Trading Seri Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Move Star Malaysia Seri Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah, gaji RM65.38 sehari. Tio and Sun Services Seri Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Mukah, gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Bintulu, Kai Nguang Landscape Seri Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Liberty Properties Seri Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Wan Jin Enterprise Seri Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. LNT Contractor Seri Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,850 sebulan. Max Builder Seri Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri, Yong Tech Sin Scrap Metal Trading Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Highline Shipping Seri Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Ori Grow Ventures Seri Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang Ori Grow Miri, gaji RM1,700 sebulan. Woodman Kuala Baram Estate Seri Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang Baram Miri, gaji RM1,700 sebulan. Miri Crane Machinery Service Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,800 sebulan. TS Jaya Auto Parts Seri Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Green Space Seri Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Limbang, New Umbrella Cafe Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Howe Restaurant Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Ekspresi warnai hari anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. 17 syur Perdana Perbaikan diluluskan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama memaklumkan 6 tindakan segera akan diberi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi. Langkah lain antaranya memperkokoh e-vetting dan kawalan akses. Saringan dadah terhadap personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan serta perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan berkenaan diperluas secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Polis sedang mengesan individu yang dipercayai menabur paku di susur kiri jejambat Cyber South dekat Sepang yang didakwa berlaku berulang kali. Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Nur Hizam Bahaman berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 15 Julai lalu dan meningkatkan pemantauan di lokasi. Katanya, perbuatan itu berbahaya kerana kawasan berkenaan mempunyai selekoh dan boleh menyebabkan kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di Dewan Pas serta laluan motosikal masuk dan keluar di Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara dinasihatkan untuk terus ke kaunter pemeriksaan atau menggunakan aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Kompleks itu memaklumkan pasukan teknikal ketika ini sedang menjalankan kerja pemulihan bagi memastikan sistem kembali beroperasi seperti biasa. Sebanyak 1,191 insiden gangguan perkhidmatan telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini akibat vandalisme, kerosakan peralatan dan kecurian komponen. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratik berkata, insiden berkenaan mengakibatkan kerugian hampir RM17.3 juta. Ringgit. Sehubungan itu, orang ramai disaran melaporkan segera sebarang aktiviti mencurigakan di sekitar menara dan kemudahan telekomunikasi. Luar negara. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 melanda rantau Flores, Indonesia hari ini. Map Malaysia memaklumkan pusat gempa pada kedalaman 10 km itu berlaku kira-kira 210 km timur dari Bima. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembinaan lorong tambahan dan melebarkan jalan di persimpangan lorong Cahaya 3 dicadangkan untuk

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap

0: sehingga menyebabkan kematian tiga sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Leong Chi Enterprise Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Kitang Brickworks Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi empat kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan batu bata di Bau Kuching. Gaji RM78.50 sehari. Kitang Realty Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi empat kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM88 sehari. Kuasada Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lau Hang Jia Food Center Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Coramex Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Meakin Interior Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. PX Mas Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. FDH Electrical Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Min Siang Trading Kuching Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kaya Farm Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian sayur-sayuran di Asa Jaya, Kota Samarahan. Gaji RM66 sehari. Lee G Trading Company Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. True Scope Construction Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pemasang bumbung dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. SES Persona Kuching Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Singhua Sun Construction Company Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Top Raffles Enterprise Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Saramo Resources Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Yongshin Holdings Sdn Bhd Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Sino Waja Power Engineering Malaysia Sdn Bhd Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. AgriJoy Farming Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Siburan Serian. Gaji RM1,700 RM1,000 sebulan. Jawatan kosong di Seri Aman. Komas Resources Sdn Bhd Seri Aman mempelawan penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pemasang dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Roban Betong. Gaji RM1,800 sebulan. QCCE Material Suppliers Sdn Bhd Seri Aman mempelawan penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia tumbuhan dalam sektor pembuatan di Spauh Betong. Gaji RM4,000 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Li Hong Motor Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. TKS Construction and Trading Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Move Star Malaysia Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Tio and Sun Services Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Mukah. Gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Kai Nguang Landscape Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Liberty Properties Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Wan Jin Enterprise Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. L&T Contractor Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,850 sebulan. Max Builders Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Yongtek Sin Scrap Metal Trading Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Highline Shipping Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Ori Grow Ventures Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang Ori Grow Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Woodman Kuala Baram Estate Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang Baram Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Miri Crane Machinery Service Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. TS Jaya Auto Parts Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Green Space Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. New Umbrella Cafe Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Howe Restaurant Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Bila petang-petang macam tu nak,
4: ya macam
5: tu bunyi ni kan.
3: Bunyi kelam bunyi.
5: Kali bila
3: petang. Rasanya masih sih berubah.
6: Betul, rasa masih asli lagi kan.
3: Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
7: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an
8: dan awal 2000. Ialah ritma muzik retro terbaik.
9: Mungkin tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Record Terbaik
2: 6 petang.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Tajuk berita utama petang ini, jerebu di Sarawak, sekolah di 10 daerah ditutup hari ini dan esok. Soul of Borneo, identiti Sarawak berteraskan kelestarian alam dan budaya. Penipuan dalam talian kempen kesedaran perlu diperluas ke luar bandar. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, sekolah di 10 daerah di Sarawak ditutup hari ini dan esok. Ia berikutan keadaan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataannya berkata, sekolah tersebut adalah di daerah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Jabatan itu berkata keputusan tersebut sebagai langkah berjaga-jaga bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga sekolah. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksana bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Sementara itu, sebanyak 148 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh 1 Ogos hingga semalam. Jumlah tersebut berdasarkan laporan daripada Asian Specialized Meteorological Center, ASMC. Menurut kenyataan, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, sejumlah 7,286 titik panas pula dikesan di Kalimantan, Indonesia. ASMC juga melaporkan jerebu rentas sempadan diperhatikan di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Keadaan titik panas dan jerebu berkemungkinan terus meningkat di kawasan yang mudah terbakar dan mengalami keadaan kering berpanjangan

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zonas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pertarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.30 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 6.32 minit petang. Zon 2 Niah Berkedumiri Sibuti dan Marudi 6.36 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu 6.30 8 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.43 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Dalu Seri Kejula Bintang Odor Rejang 6.44 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Gelilir Batu Betong Sepau Pusat Satuk Roban dan Debak 6.44 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 6.47 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.50 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama bumi Kenyalang.
4: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
5: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipagi Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Majid Baru dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.41 minit malam, Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.43 minit malam, Zon 2 Nia Berkerumi di Sibuti dan Marudi 7.47 minit malam, Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.49 minit malam, Zon 4 Ikan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kerawi Kapit dan Song 7.54 minit malam, Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejulau Bintangor dan Rejang 7.55 minit malam, Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Bantu Betong Sepau Pusat Satok Roban dan Debak 7.55 minit malam, Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam 7.57 minit malam, Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Smart. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah tepat pada pukul 8 malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Tuntunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Sad ayat 26 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, membuat munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang, lalu tekun, lalu menangi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu umpamanya bangunan tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai, dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
1: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
1: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas Nombor 59, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

pembinaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Koh Ming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Koh Ming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Dalam deposit kita dah ada SP Global.
1: Mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahok PT.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam berita ringkas Sarawak FM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memperhebat pemantauan situasi cuaca panas, kering dan jerebu di negeri ini. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, pemantauan bersama agensi berkaitan terus dilaksanakan bagi membolehkan langkah pencegahan dan mitigasi diambil khususnya di kawasan berisiko tinggi. Pemantauan itu termasuk risiko kebakaran hutan dan tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri. Setakat pukul 2 petang tadi, 9 daripada 18 lokasi merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati mengurangkan aktiviti luar. Manakala golongan berisiko tinggi perlu mengehadkan pendedahan kepada udara tercemar. Dalam perkembangan sama, sekolah di 10 kawasan ditutup berkuat kuasa hari ini hingga esok berikutan keadaan jerebu yang menjejaskan kualiti udara. Kawasan terbabit ialah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Keputusan menutup sekolah atau mengurangkan aktiviti persekolahan berikutan keadaan jerebu ketika ini wajar dibuat. Langkah itu dengan mengambil kira keadaan setempat, tahap risiko serta kesihatan dan kebajikan warga sekolah. Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak KGBS Zulkifli Sabli berkata, selain murid, keselamatan dan kesihatan guru juga perlu diberi perhatian. Katanya terdapat guru yang lebih terdedah kepada risiko kesihatan disebabkan faktor usia, keadaan kesihatan dan sistem imun yang rendah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan guru supaya tidak mengabaikan kesihatan diri ketika melaksanakan tanggungjawab mendidik. Beliau berharap sekiranya penutupan sekolah diperlukan, tindakan itu dilaksanakan secara jelas dan teratur supaya guru, murid serta ibu bapa memahami tujuan dan keperluannya. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS pada majlis khas di Astana Negeri Sarawak. Penganugerahan itu disampaikan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi memaklumkan pingat berkenaan menjadi simbol penghargaan Kerajaan Sarawak terhadap jasa dan pengorbanan veteran Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia. Dalam sejarah perkhidmatan yang di-Pertua Negeri, beliau pernah menganggotai pasukan Polis Diraja Malaysia pada tahun 1964 dan berkhidmat dalam pasukan Polis Hutan pada tahun 1968 sehingga tahun 1973. Beliau turut pernah bertugas di kawasan keselamatan Rajang, RASKOM. Majlis turut disaksikan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Dato' Amar Dr. Sim Kuhian serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Kejadian angin kencang yang melanda Limbang semalam bukan ribut taufan atau tornado. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berkata kejadian itu merupakan fenomena angin langkisau yang berlaku ketika ribut petir. Menurutnya, Sarawak kini berada dalam tempoh monsun barat daya dan walaupun keadaan cuaca secara amnya lebih kering, ribut petir masih boleh berlaku serta disertai angin kencang dalam tempoh singkat. Angin langkisau berkelajuan tinggi mampu menyebabkan kerosakan kepada bangunan

ketika ribut petir. Orang ramai juga perlu menjauhi kawasan lapang, pokok tinggi, tiang elektrik serta punca air bagi mengurangkan risiko kejadian tidak diingini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sumas Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat

Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Alia Farhana dari Cawangan Penguasaan Farmasi Sarawak. Hari ini kita akan bercakap tentang kosmetik semula jadi, kaji sebelum beli. Membeli kosmetik semula jadi yang tidak bernotifikasi boleh membawa pelbagai risiko yang serius, termasuk potensi keracunan, kerosakan kulit dan kesan kepada kesihatan jangka panjang. Berkemungkinan besar ia mengandungi bahan yang tercemar yang tidak selamat atau berbahaya. Salah satu risiko utama adalah kosmetik yang tercemar dengan mikroorganisma seperti bakteria atau kulit. Kosmetik semula jadi, terutamanya yang mengandungi bahan organik dan tanpa bahan pengawet kimia, mudah rosak dan lebih cenderung tercemar jika tidak disimpan atau dihasilkan mengikut piawaian yang betul. Kosmetik yang tercemar ini boleh menyebabkan jangkitan kulit seperti dermatitis atau dalam kes yang lebih serius, sepsis jika digunakan pada kulit yang tercedera. Selain itu, kosmetik yang tidak bernotifikasi mungkin mengandungi bahan yang tidak didedahkan seperti ubat terkawal atau bahan terlarang. Contohnya, mercury, hydroquinone, tretinoin, steroid, antifungal dan antibiotik. Merkuri dilarang di dalam kosmetik kerana ia boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan. Merkuri juga boleh menyebabkan ruam, iritasi dan perubahan lain pada kulit. Kosmetik yang mengandungi hydroquinone, tretinoin, steroid, antifungal dan antibiotik adalah ubat yang perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan dengan nasihat ahli profesional kesihatan. Penggunaan kosmetik yang mengandungi bahan-bahan tersebut tanpa pengawasan ahli profesional kesihatan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang tidak diingini. Hydroquinone boleh menyebabkan kemerahan pada kulit yang disapu, ketidakselesaan, perubahan warna kulit yang tidak diingini, kulit menjadi hypersensitif, boleh menghalang proses pigmentasi di pigmentasi yang mengurangkan perlindungan kulit daripada pancaran sinar UV berbahaya dan boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Tretinoin boleh menyebabkan bahagian kulit yang disapu menjadi kemerahan, tidak selesa, pedih, mengelupas dan hypersensitif kepada cahaya matahari. Steroid boleh menyebabkan bahagian kulit muka yang disapu menjadi nipis dan mudah mengalami iritasi, berjerawat, perubahan pada pigmentasi kulit dan meningkatkan risiko untuk diserap ke dalam sistem peredaran darah yang boleh membawa kesan mudarat. Antifungal dan antibiotik yang digunakan secara tidak terkawal boleh meningkatkan risiko kerintangan dan seterusnya mengurangkan keberkesanannya untuk merawat jangkitan pada masa hadapan. Sebagai langkah tambahan, pengguna boleh menyemak status notifikasi kosmetik melalui portal NPRA Questree Plus Product Search di www.npra.gov.my. Ini membantu mengelakkan pembelian kosmetik yang tidak selamat atau tidak sah. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenaya untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: scam, apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber petunjuk yang menerangkan Al-Quran dan membimbing kehidupan umat Islam. Namun, untuk memahami hadis dengan tepat, umat yang agung yang Allah anugerahkan kepada umat iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani yang lebih dikenali sebagai Ibu Hajar Al-Asqalani. Beliau dilahirkan di Kahira pada tahun 773 Hijri, manakala keluarga berasal daripada Asqalan di Palestin. Di dalam kitab-kitab Tarajim, beliau diiktiraf sebagai seorang Al-Hafiz, imam di dalam ilmu hadis, faqih mazhab Syafi'i dan pernah dilantik sebagai Al-Qadi Al-Qudats dan bagi mazhab Syafi'i di Mesir. Ketajaman hafalan, penguasaan, pembacaan dan ketelitian beliau di dalam Ainul Jarah wa Ta'dil menjadikan beliau antara tokoh hadis yang paling berpengaruh pada abad yang ke-9 Hijrah ini. Warisan terbesar beliau iaitu Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari yang diiktiraf oleh para ulama sebagai syarah paling penting berautoriti bagi Sahih Al-Bukhari. Melalui karya ini, Ibnu Hajar bukan sekadar menghuraikan makna hadis, bahkan menghimpunkan riwayat-riwayat yang berkaitan, menjelaskan perbezaan lafaz, membandingkan pandangan para ulama serta mengistimbatkan hukum dan pengajaran yang penuh amanah ilmiah. Justru semakin luas ilmu seseorang, semakin berhati-hati dia berbicara kepada orang agama. Inilah akhlak para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Kelestarian alam semula jadi perkukuh Sarawak sebagai destinasi pelancongan global. JPBN Sarawak perkukuh pemantauan risiko kebakaran dan cuaca kering. Jerebu bermusim, MTCP pantau kelancaran aktiviti program. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Siti Aida Ali dalam Berita Sarawak FM. Sarawak terus diposisikan sebagai destinasi global bagi pelancongan berasaskan alam semula jadi dan kelestarian. Premier Sarawak, Datuk Patinggi, Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kekayaan hutan hujan, kepelbagaian budaya, tenaga boleh diperbaharui dan warisan yang diiktiraf UNESCO menjadikan kekuatan utama sektor pelancongan negeri. Katanya kira-kira 62% kawasan Sarawak masih diliputi hujan selaras dengan identitinya sebagai Soul of Borneo. Beliau berkata demikian di Kuching. Komitmen terhadap kelestarian turut diterjemahkan menerusi penggunaan tenaga hidro, solar dan biodiesel. Selain pembangunan sistem pengangkutan awam, projek Autonomous Rapid Transit ART berkuasa hidrogen di Kuching. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memperhebat pemantauan situasi cuaca panas, kering dan jerebu di negeri ini. Pengerusinya, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, pemantauan bersama agensi berkaitan terus dilaksanakan bagi membolehkan langkah pencegahan dan mitigasi diambil khususnya di kawasan berisiko tinggi. Pemantauan itu termasuk risiko kebakaran hutan dan tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati mengurangkan aktiviti luar. Manakala golongan berisiko tinggi perlu menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Dalam perkembangan sama, sekolah di 10 kawasan ditutup berkuat kuasa semalam hingga hari ini berikutan keadaan jerebu yang menjejaskan kualiti udara. Kawasan terbabit ialah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubu Antu dan Betong. Keputusan menutup sekolah atau mengurangkan aktiviti persekolahan berikutan keadaan jerebu ketika ini wajar dibuat. Langkah itu dengan mengambil kira keadaan setempat, tahap risiko serta kesihatan dan kebajikan warga sekolah. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak KGBS, Zulkifli Sibli berkata, selain murid, keselamatan dan kesihatan guru juga perlu diberi perhatian. Katanya, terdapat guru yang lebih terdedah kepada risiko kesihatan disebabkan faktor usia, keadaan kesihatan dan sistem imun yang rendah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching. Dalam pada itu, beliau mengingatkan guru supaya tidak mengabaikan kesihatan diri ketika melaksanakan tanggungjawab mendidik. Beliau berharap sekiranya penutupan sekolah diperlukan, tindakan itu dilaksanakan secara jelas dan teratur supaya guru, murid serta ibu bapa memahami tujuan dan keperluannya. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP terus memantau keadaan jerebu yang berpotensi menjejaskan sektor pelancongan khususnya penganjuran program dan aktiviti luar. Menterinya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keadaan jerebu yang berpunca daripada tiupan angin dari Kalimantan merupakan masalah bermusim dan dijangka berakhir apabila arah angin berubah. Beliau berharap isu berkenaan dapat ditangani menerusi perbincangan antara Malaysia dan Indonesia. Tambahnya, kebanyakan program yang disokong kementeriannya diadakan di dalam bangunan dan kurang terjejas akibat jerebu. Bagaimanapun acara luar seperti Regata Sarawak dan perlumbaan International Dragon Boat bergantung kepada keadaan cuaca serta kualiti udara semasa. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kalender festival What About Kuching WAK 2026 di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Projek pembinaan benteng kawalan hakisan pantai di Pantai Kuala Matu dijangka memperkukuh perlindungan penduduk setempat daripada ancaman hakisan dan banjir pantai. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, projek itu penting dalam meningkatkan keselamatan penduduk serta kawasan sekitar yang terdedah kepada risiko hakisan pantai. Beliau berkata demikian ketika meninjau tapak projek berkenaan di Pantai Kuala Matu. Projek bernilai RM5 juta itu melibatkan pembinaan lapis lindung batu sepanjang 300 meter bagi mengurangkan kesan hakisan. Skop kerja turut merangkumi laluan pejalan kaki, benteng tanah, tangga konkrit serta sistem saliran. Menurutnya, projek itu diharap dapat mengurangkan risiko kerosakan harta benda akibat hakisan dan banjir pantai serta disiapkan mengikut jadual. Karnival Perpaduan Setakan akan berlangsung pada 26 Ogos ini di Pusat Komersial Taman Uni Central Kota Semerahan. Karnival 5 hari itu anjuran Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan serta institusi pendidikan. Pengerusi MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali berkata, program bertujuan menyemai semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Pelbagai aktiviti diadakan dengan kemuncak acara National Day Night Run pada 30 Ogos, disusuli ambang Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kota Semerahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Aspirasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 bukan sekadar platform mengelakkan bakat seni dan kesusasteraan. Ia turut menjadi medium pembentukan sahsiah serta menyokong proses pemulihan prospek. Datuk Bandar Miri, Adam Yi Xiao Sang berkata, bahasa dan sastra berperanan penting dalam membentuk pemikiran serta kepribadian. Di samping menyemai nilai kasih sayang, perpaduan, patriotisme dan keinsafan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Teks ucapannya dibacakan oleh Ahli Majlis Bandar Miri, Kaunselor Sian Huang Hong Siang. Program anjuran Jabatan Penjara Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pustaka Negeri Sarawak itu menampilkan pelbagai pertandingan termasuk teater musikal, syair, deklamasi sajak dan lagu puisi. Kebakaran hutan di Hutan Simpan Samun San Lunduk dikesan membabitkan kawasan dianggarkan seluas 2 hektar. Kebakaran itu dikesan menerusi pemantauan drone milik Sarawak Forestry Corporation sebelum maklumat disalurkan kepada Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak semalam. Seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lunduk bersama sebuah jentera tiba di lokasi kira-kira 40 km dari balai pada pukul 3.20 petang semalam. Pasukan bomba menjalankan operasi pemantauan dan pemadaman namun berdepan cabaran kawasan berbukit serta ketiadaan sumber air berdekatan. Selain itu, laluan dari jalan utama ke lokasi kebakaran sejauh kira-kira 1 km turut menyukarkan pergerakan pasukan. Operasi hari pertama ditangguhkan pada pukul 5 petang semalam berikutan keadaan di lokasi semakin gelap. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi.

0: JPBN Sarawak perkukuh pemantauan risiko kebakaran dan cuaca kering. Jerebu bermusim, MTCP pantau kelancaran aktiviti pelancongan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tiada mati.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.
3: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruk gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.